Hatta Sam'la ismi. Bet laisvę pasidžiaugim neilgai, nes kur buvę, kur nebuvę, atėjo sovietai, o po to fašistai, o po to vėl sovietai.

su kita seniai nesimatėme. Vis atsiminu tave vaikščiančią po šiolius su to šuneliu. Labas visiems tiem, kurie dabar mato mane iš nuostabios vietos, iš Druskininkų, iš pasaulio nuostabiausios kepurės. Takas čia.

0: Kai aš jau būsiu senas ir eisiu su lazda, ateis galutinioji man teismo valanda. Panelė su dalgiu į langą pasibels, užtenka senė, eina, jau viskas jie ištars. O aš jai atsakysiu, kad gyvenau dorai. Ir jeigu čia jau viskas, tai viskas bus gerai.
1: This is Jomantė Šležaitė Paukštė, and you're listening to Lithuanian Landslide, only on 90.3 WHBC.